0: sosialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Yang Soleh-Soleh ya, juduli Alamati Anak Soleh wonten Deni Canan ya, penyanyi Jawi sing ya, terkenal dengan gelar Ampiar Anti anti apa ya, anti lemateles. Wes kalau ngono sugeng dalu sugeng minangi takkan ampun teng pundi-pundi tetep neng kene wae neng 100.6 Citra FM Lubuk Linggau, yuk ngerungokne tembangi Alamati Anak Soleh.